ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:18, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Krećemo sa servisnim informacijama, potom ćemo naravno i sa aktuelnim. Idemo do komunalnog da vidimo kakav je izveštaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izveštaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetljive osobe u Ilijašu i Kaknju, umjereno zagađen u Zenici, Visokom Maglaju, Doboju, Vogošći, Brodu, Banja Luci, Travniku, Sarajevu, Mostaru, Ivan Sedlu, Tešnju, Tuzli, Trebinju, Prijedoru i Hadžićima, u ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Pokretanje online platforme Registar 145A, čiji autor Selmir Mujagić, predstavlja direktan odgovor na nefunkcionalnost sistema i pokušaj da se borba protiv negiranja genocida sa nivoa pasivnog posmatranja podigne na nivo organizovane pravne akcije, za samo 24 sata dalo je impresivne rezultate. Kako je objavio Mujagić, za vrlo kratko vrijeme, 24 sata od kako funkcionira Registar 145A, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine poslano je 309 krivičnih prijava. U dosijevu je 19 osumnjičenih, još 544 prijavljenih komentara i objava od građana čekaju odobrenje i ulazak u registar. Za usporedbu, Tužilaštvu BiH je 2021. godine do danas ukupno zaprimilo oko 158 prijava po članu 145A. Podsjetimo, riječ je o dopunama krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Mi smo ovim alatom primili preko 550 prijava za 24 sata. Registar tek počinje. Svaki komentar koji je ikad ostavljen javno ostaje. Dosije čeka. Prijava ide. Od jučer svaki komentar ima cijenu. Svaka objava ima dosije. Veličanje zločinaca i negiranje genocida završeno. Neka razmišljaju gdje su sve pisali. Napisao je Mujagić i priložio snimak ekrana u kojem se navodi ne da negatori genocida brišu komentare, nego čak i profile društvenih mreža. Platforma funkcionira na jednostavnom, ali pravno utemeljenom principu. Građani koji na društvenim mrežama ili u javnom prostoru naiđu na komentare koji negiraju genocid ili veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince, mogu samo nekoliko klikova priložiti dokaze u vidu snimaka ekrana, screenshotova. Sistem potom automatski generiše formalno i pravno ispravno napisanu krivičnu prijavu koja se upućuje direktno Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava.

agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava.

ne razumem, sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna i od svega.

Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405